0: မင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာမေလ30ရက်စနေညချမ်း BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်တွေကိုလန်ဒန်ကတင်ဆက်ပေးနေပါပြီဒီညနားဆင်ရမယ့်အထဲဒီမိုကရက်တစ်ကွန်ဂိုမှာအီဘိုလာရောဂါကထိတ်လန့်စရာကူးစက်နေကြောင်းသတိပေးတဲ့အကြောင်းပြင်
1: အိန္ဒိယကလည်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထဝီနေမြေပေါ်တရုတ်လိုသုံးမှုအရန်ကြီးမကြီးပြန်အောင်ကြိုးစားနေတဲ့နေရှိတဲ့ခါကျတော့ဒီဟာတရားမှုကြီးတယ်လို့ထင်ပါတယ
0: ်ရုရှားလုံခြုံရေးဖိုရမ်မှာမြန်မာနဲ့အိန္ဒိယတွေ့ဆုံတဲ့အကြောင်းနဲ့မြစ်ခြေကိုတာလွန်အဆင့်နဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်ဒီညအစည်းအဝေးကိုကျွန်တော်ဘူဘူကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်အီဘိုလာရောဂါဟာဒီမိုကရက်တစ်ကွန်ဂိုနိုင်ငံမှာအင်မတန်ထိတ်လန့်စရာနှုံးနဲ့ကူးစက်နေကြောင်း MSF နယ်စည်းမခြားဆရာဝန်များအဖွဲ့ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။တခြားဘယ်ရောဂါကူးစက်မှုမှမှကနဦးအဆင့်မှာဒီလောက်များများလူနာတွေကိုမတွေ့ခဲ့ရဘူးလို့လည်း MSF ရဲ့ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးကပြောပါတယ်။အီဘိုလာကူးစက်မှုတွေရှိကြောင်းအရင်နှစ်ပတ်ကကြီးညာပြည်နာကိုရောဂါသည်တထောင်ကျော်တွေ့ရှိခဲ့ပြီးလူ140ကျော်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးကကိုတိုင်ကွန်ဂိုကိုသွားပြီးတော့ဗိုင်းရပ်စ်ပိုတားဆီးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုကြီးကြပ်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာသမ္မတသည်ဦးမေအောင်လှိုင်ရဲ့ပထမဆုံးနိုင်ငံခြားခီးရေးဖြစ်ဗုဒ္ဓဂါယာကိုရောက်လာကြောင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံခြားရေးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီနဲ့ဦးမေအောင်လှိုင်တို့ဂျွန်လာတရက်နေ့မှာတွေ့ဆုံဖို့လည်းရှိပါတယ်။မေလ29ရက်ကစနပ်ပြမယ်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုအိန္ဒိယအာဏာပိုင်တွေကတားဆီးပိတ်ပင်ခဲ့တယ်လို့လည်းဒီအချိန်တွေကိုသိရှိသူတူက BBC ကိုပြောပါတယ်။ဦးမေအောင်လှိုင်မွန်ပိုင်းကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုသွားဖို့ရှိတယ်လို့ဒီခီးစဉ်တွင်နိုင်ငံတကာကြောင်ကြီးမျိုးစိတ်များမဟာမိတ်ဖွဲ့ထိတ်သီးဆွေးနွေးပွဲကို

အဖို့ရှိတယ်လို့အိန္ဒိယဘက်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။တခါဦးမြောင်လိုင်းသမရဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်အမျိုးသားလုံခြုံရေးအဖွဲ့ NSV ကိုပြန်ဖွဲ့စည်းပြီးဥက္ကဋ္ဌနေရာကိုယူလိုက်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံပြန်တမ်းမှာဖော်ပြပါတယ်။ဒုတိယသမရ1ဦးငျော်စောကဒုဥက္ကဋ္ဌ1ဖြစ်ပြီးကဝေးဥစည်းကျုပ်ဘုတ်ယုတ်ကြီးရဲဝင်းဦးကဒုဥက္ကဋ္ဌနှစ်နေရာကိုရောက်သွားပါတယ်။စစ်ဘက်လေးရာလုံခြုံရေးအရာရှိချုပ်ကတွင်းမှုဖြစ်လာပြီးအာဏာသိမ်းကာလ NSV တို့ကဖြည့်တည်းရေးဝင်ကြီးကတွင်းမှုဖြစ်ပါတယ်။တခါပင်လယ်ရေအောက် drone တွေထုတ်ဖို့အတူပူးတဲ့လှုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုပြီး American, Britain နဲ့ Australia သုံးနိုင်ငံကကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒီစီမံကိန်းကနေပြီးပြောင်းလဲပြုတ်လဲတဲ့ဗတ်စုံ3 drone တွေကိုထုတ်သွားမယ်ဆိုပြီးအမေရိကန်ကာကွယ်ဝင်ကြီး Pete Hegseth ကပြောပါတယ်ဒီ drone တွေမှာ sensor အယုံကန်စနစ်တွေနဲ့လက်နက်တွေပါမယ်လို့လည်းပြည်ထောင်ကာကွယ်ဝင်ကြီး John Healy ကဆိုပါတယ်အာရှ Pacific ဒေသမှာတရုတ်ဩဇာကြီးလာတာကိုတုံ့ပြန်ဖို့ AUKUS ကာကွယ်ရေးစာချုပ်အဖွဲ့ကို2021တုန်းကဒီ3နိုင်ငံချုပ်ဆိုခဲ့ပါတယ်လဗနွန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းရွာခုနှစ်ရွာကလူတွေကိုအစ္စရေးကရွှေ့ပြောင်းခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ဒီနယ်မြေမှာမိဂိုးလုံးတွေတက်လာတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ Hezbollah ပျောက်ကြားတွေကအစ္စရေးမြောက်ပိုင်းကိုဒုံးကျည်တွေနဲ့ပစ်ခတ်ပြီးတဲ့နောက်ဒီအမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။ဒီချိန်မှာပဲလဗနွန်တောင်ပိုင်းကိုအစ္စရေးရဲ့ drone တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းလဗနွန်စစ်သား2ယောက်ပြင်းထန်တဲ့အရာကြောင်းလဗနွန်စစ်တပ်ကပြောပါတယ်။ဣသရေးထိုးစစ်ကြောင့်ဒီရက်ပိုင်းမှာလူဒါဇင်ချီသေးဆုံးခဲ့ပါတယ်။နေရာအခြေကြီးကဒေသခံတွေထွက်သွားဖို့ဣသရေးအမိန့်ထုတ်တာဟာစုပေါင်းပစ်ပေးတာနဲ့ညီမျှကြောင်းလဲကြာသပတေးနေ့တုန်းကလဗနွန်ဝန်ကြီးချုပ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အာမေးနီးယားဝန်ကြီးချုပ်နီကိုပါရှင်ယန်ကိုနောက်ပတ်ရွေးကောက်ပွဲကြီးမတိုင်ခင်မှာရုရှားကဖိအားတွေပို့ပေးနေပါတယ်။အာမေးနီးယားနဲ့ဥရောပသမ္မတကြားကဆက်ဆံရေးတွေကြီးမားလာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုင်ပင်ဖို့ရုရှားသမ္မတကိုလည်းမော်စကိုပြန်ခေါ်လိုက်ပါတယ် EU ရဲ့ဝင်ရေးမဝင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစန္ဒခံယူပွဲလုပ်ဖို့မစ္စတာပါရှင်ယန်ကိုတောက်ပြန်နေကသမ္မတပူတင်ကတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ် EU နဲ့ရုရှားဥဆောင်တဲ့စီးပွားရေးရပ်ဝန်းကျမှာဘယ်ဘက်နဲ့ပူးပေါင်းမလဲအာမေးနီးယားဆုံးဖြတ်ရမယ်လို့လည်းပူတင်ကဆိုပါတယ်အာမေးနီးယားကိုအနောက်အုပ်စုနဲ့နှိဆက်ဖို့ဒီနေ့ပိုင်းတွင်းမှာမစ္စတာပါရှင်ယန်ကြိုးစားနေခဲ့ပါတယ်နောက်ပါယူကပွဲမှာရုရှားလိုလာတဲ့တိုက်ခိုက်ပါတီတွေနဲ့သူရှင်ပြန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လောင်နိုင်ငံမှာရေကြီးပြီးဂူရဲပိတ်မိနေသူနောက်ထပ်၄ယောက်ကိုကယ်ဆယ်ရေးတွေကကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။မနေ့ကလည်းတယောက်ပြန်လွတ်လာပြီး၂ယောက်ပျောက်နေစေဖြစ်ပါတယ်။အထူးရင်ငုံသမားတွေနဲ့ရှာဖွေရမှာဒီလူတွေလှိုင်းကောင်းချင်းလေးထဲမှာအသက်ရှင်ရရှိနေတာကိုဒီတစ်ပတ်အစောပိုင်းကတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ရွှေရှားသွားရင်မိုးကြီးရွာချလို့ရုတ်တရက်ရေရှမ်းပြီးဂူရဲကပြန်မထွက်နိုင်ပဲသူတို့ပိတ်မိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်တနင်္သာရီကမ်းလွန်က M15 လုတ်ကွက်ကိုဒီနှစ်ကုန်ပိုင်းမှာစတူးဖို့ရှိကြောင်းတနင်္သာရီတိုင်းလွှတ်တော်ကဌာနဲ့လုတ်ကင်ကွင်းရစင်ကာပူကုမ္ပဏီဆွေးနွေးချက်အရသိရပါတယ်ဒီလုတ်ကွက်ဟာစတူယန်ကီလိုမီတာ13000ကျော်ကျယ်ဝန်းတဲ့လုတ်ကွက်ကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်

0: ABC ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Radio Online နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကဘဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်။ Facebook, YouTube, Instagram နဲ့ Viber မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်။ BBC TV အစီအစဉ်ကိုမြန်မာ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်။ကိုယ်ပင်နေရာပဲရောက်နေနေ BBC အစီအစဉ်တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင်။
1: တော်ရရှိမြတ်မြစင်ကာပူနိုင်ငံမှာ44နိုင်ငံက Shangri-La Dialogue အစည်းအဝေးကျင်းပတဲ့ချိန်မှာရုရှားကလည်းနိုင်ငံ120ပါဝင်တဲ့နိုင်ငံတကာလုံခြုံရေးဖိုရမ်ကိုမော်စကိုမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ရုရှားဖိုရမ်ကိုမြန်မာအမျိုးသားလုံခြုံရေးကြံပေးဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းတင်အောင်ဆန်းတက်ခဲ့ပြီးအိန္ဒိယလုံခြုံရေးကြံပေးနယ်ပါတည်ထောင်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ဒီဆောင်ရွက်မှုတွေကဘလို့သဘောဆောင်လဲကိုမောင်ကပြောပြမှာပါ။
2: အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးတက်ရောက်တဲ့ Shangri-La Dialogue ကတော့အာရှပစိဖိတ်ဒေသတွေကရေးကြီးတဲ့လုံခြုံရေးစိတ်ခေါ်မှုတွေကိုဆွေးနွေးကြတဲ့အာရှရဲ့အဓိကကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာထိပ်သီးစည်းဝေးကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီစည်းဝေးမှာအမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကဘယ်တိုင်းပြည်ကမှ Indo-Pacific ဒေသမှာလုံခြုံရေးအရာတစ်ခုတည်းကြီးစိုးလို့မရဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုအာဆီယံနိုင်ငံတွေထဲကအင်ရှင်စင်ကာပူနိုင်ငံနဲ့အတူထိုင်း၊ Indonesia, Brunei, Cambodia, Laos, Vietnam, Philippines နဲ့ Timor Leste နိုင်ငံတို့တက်ရောက်နေပါတယ်။

0: ဒါကြောင့်မြမအရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆွေးနွေးမှုတချို့ရှိလာနိုင်ပါသလား။တည်တင်းကမဟာဗျူဟာလိလာရေးဖွဲ့ဒါရိုက်တာဦးသိန်းထွန်းကခုလိုသုံးသပ်ပါတယ
1: ်။မြမကြီးဆက်ရတယ်ပါကောင်းပါနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ focus တော့မဟုတ်ဘူး။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာသုံးသပ်ချက်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးထွက်ကောင်းထွက်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ဟိုအဲ့ဒါကို action ယူခြင်းလို့မယူခြင်းလို့ဆိုတဲ့ဘာဟာမျိုးကအဲ့လိုမှလုံးဝလုံးတာမရှိဘူး
0: ။အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးရဲ့မိန့်ခွန်းထဲမှာဩစတြေးလျ၊တောင်ကိုရီးယား၊ဂျပန်၊အာဆီယံနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့မလေးရှား၊ဖိလစ်ပိုင်၊စင်ကာပူ၊ထိုင်းနဲ့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတို့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရှိနေတယ်လို့ပြောဆိုသွားပါတယ်။အမေရိကန်အနေနဲ့အတိတ်ကရှိခဲ့တဲ့ဒေသတွေကနိုင်ငံခြားရေး policy ကိုအကောင့်ထည့်ဖို့စိတ်ဝင်စားတော့ပဲအခြားတိုင်းပြည်တွေပေါ်အမေရိကန်ရဲ့နိုင်ငံရေး ideology တွေကိုလက်ခံဖို့ဖိအားပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းပြောပါတယ်။ Shangri-La Dialogue နဲ့အပြိုင်မော်စကိုမှာကျင်းပတဲ့နိုင်ငံတကာလုံခြုံရေး forum ကိုရုရှားကဦးဆောင်ပြီးဒီနေ့မှစတင်ကျင်းပခဲ့တာပါ။ဒါကကမ္ဘာမှာနိုင်ငံတနိုင်ငံတွေကဩဇာလွှမ်းမိုးချုပ်ကင်တာမျိုးတဲ့အင်အားစုစည်းတည်ဆောက်တဲ့အခြေအနေတရပေါ်ပေါက်လာတာလို့နိုင်ငံတကာရေးလေးလာသူတွေကပြောပါတယ်။ရုရှားရဲ့နိုင်ငံတကာလုံခြုံရေး forum ကိုတက်ခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံကအမျိုးသားလုံခြုံရေးဆိုင်ရာကြံပေးဗိုလ်ချုပ်ကြီးတင်အောင်ဆန်းနဲ့အိန္ဒိယမျိုးသားလုံခြုံရေးကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်တို့ဟာလုံခြုံရေးကာကွယ်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုတီးခြားဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့အိန္ဒိယသတင်းတွေမှာဖော်ပြကြပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေစိတ်ကန်းကနေအိန္ဒိယနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ဒေသမီဇိုရန်ပြည်နယ်အထိချိတ်ဆက်မဲ့ကလဒန်မြစ်ကြောင်းဘက်ဆောင်သုံးသိယူပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်းကိုလာမယ့်နှစ်မှာပြည့်ဝလည်ပတ်ဖို့အိန္ဒိယအစိုးရကစီစဉ်ထားပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီကြောမှာရှိနေတဲ့လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းနှစ်ဖက်ကြားဆွေးနွေးမှုတွေရှိနိုင်တယ်လို့ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်တွေကိုလေ့လာသူတူကပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်အိန္ဒိယကမြန်မာအပေါ်တရုတ်ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုပေါ်စိုးရိမ်မှုရှိနေတယ်လို့အိန္ဒိယမြန်မာရေးလေ့လာသူစလိုင်းတိုခါကပြောပါတယ
2: ်။ Indo-Pacific ဒေသအစည်းအဝေးနဲ့ပတ်သက်ရင်အိန္ဒိယကလည်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထဝီနေမြေပေါ်တရုတ်တို့လွှမ်းမိုးမှုအရန်ကြီးမကြီးပြန်အောင်ကြိုးစားနေတဲ့နေရှိတဲ့ခါကျတော့ဒီဟာတရားမှုကြီးတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်
0: မြန်မာနိုင်ငံပင်လယ်ထွက်ပေါက်မှန်သမျှကိုတရုတ်နိုင်ငံကလွှမ်းမိုးမှုရှိလာပြီးတရုတ်ရေတပ်စခန်းတွေလာရောက်ဖွင့်လှစ်မှာကိုလည်းအိန္ဒိယကမလိုလားဘူးလို့သူကဆက်ပြောပါတယ်ခင်ဗျာ
3: ။ဟုတ်တယ်ခင်ဗျာခင်ဗျာမကွေးတိုင်းပခုတ်ကူခရိုင်ကိုစစ်တပ်ကမေလာဇန်ဂရေကအင်အားလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေပြီးမိခေမှာအိမ်တွေမိရှုခံရတယ်လို့မြေပြင်ခြေနေသူတွေကပြောပါတယ်။ပကံနဲ့ AR မြစ်သားချတဲ့မိခေကိုဘာကြောင့်သာလွန်ဆင့်နဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေတာလဲ။ကျောင်းဆောင်ကိုမတ်တာယာကပြောပြပေးပါမယ်။
4: မန္တလေးတိုင်းပကံညောင်ဒေသကနေအေဝဒီမြစ်သာချတဲ့ပခုတ်ကူအနောက်ချမ်းကမြစ်ချေမြို့နယ်တွင်ကခြေရာတွေကိုစစ်တပ်စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်ခဲ့တာနှစ်ပတ်ကြာခဲ့ပါပြီ။မြစ်ချေမြို့အပါအဝင်မြို့တိရက်ွက်ဆွဲကြီးကြီးရွာလက်ပံကျွန်းကူကျွန်းနန်ကက်ဥယင်ရွာညောင်ပင်မိုးနက်ကုန်းနဲ့ထနောင်းကုန်းရွာတွေကနေအိမ်တွေမိရှုဖျက်ဆီးခံရတယ်လို့ဒေသတွင်းအခြေစိုက်သတင်းတွေမှာဖော်ပြကြပါတယ်။ပခုတ်ကူမြို့တက်မတရားတိကလာတဲ့စစ်ကြောင်းကြောင်မတော်ဘက်ကစစ်ကြောင်းနဲ့မြစ်ချေနယ်ကခြေရွာတွေကိုအင်အား600ကျော်ဝင်ရောက်ပြီးမြစ်ချေမြို့မှာလက်ရှိစစ်တပ်ကအခြေချထားတယ်လို့ဒေသကာဝေးရေးနဲ့နေဆက်သူတွေကပြောပါတယ်။ချင်းဘက်ကိုဦးတည်နိုင်တဲ့ပခုတ်ကူခရိုင်အတွင်းကတော်လန်ရေးအင်အားတွေရှိနိုင်မဲ့ထင်တဲ့ကြေးရွာတွေကိုစစ်တပ်ကအင်အားဖြန့်စစ်ကြောင်းထိုးတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ပခုတ်ကူပေါက်လမ်းမကြီးရဲ့အတွင်းဘက်ကြားတဲ့မြစ်ချေနယ်အထိပါစစ်တပ်အထိုင်ချဖို့ပြုလုပ်နေတယ်လို့ပခုတ်ကူဒေသခံတအူးကပြောပါတယ်။
5: အမှတော်လိုင်းအားသူတွေခြေချတာလည်းရှိတယ်လေတက်ကူစစ်ကြောင်းထိုးတဲ့သဘောဖြစ်တော့လေဒီပခုတ်ကူနားမှာရှိတဲ့မြို့ရဲ့နေထမ်းမှာရှိတဲ့အင်အားတွေကတက်နိုင်လောက်လှုပ်ခွန်းတဲ့သဘောဖြစ်တယ်ပေါ့ပခုတ်ကူနဲ့လည်းနီးတာဟုတ်ပခုတ်ကူနဲ့ဒီရစ်ချေလန်းကွန်းနဲ့ဆိုရင်ဆက်ရှက်မိုင်းမှန်ဝေးတော့
4: မေလာကိုရက်ကနေပခုတ်ကူခရိုင်အတွင်းကိုပြူစောတီတွေနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာခဲ့ပြီးအရက်သားဒရာစင်ကျော်ကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့မြေပြင်အခြေအနေသိရှိသူတွေကပြောပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်တပ်ဘက်ကတီးတန့်တင်းထုတ်ပြန်ထားတာမရှိသေးပါဘူးတစ်ဖက်မှာလည်းမန္တလေးတိုင်းကံမျိုးအနောက်ဘက်တန့်ကြီးတောင်အနီးချမ်းသာကြီးငွေတောင်ကျေးရွာတွေဘက်ကနေအိမ်တွေမိရှုခံရတာကိုမြစ်တစ်ဖက်ကကနေမြင်နေရတယ်လို့ပကံကျောင်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်တန်ကြီးတောင်နဲ့မြစ်ချေမြို့နယ်ဟာရှစ်မိုင်ကျော်သာကောက်ဝေးပါတယ်။ဒါကြောင့်ပကံညောင်ဦးမှာမြစ်အနောက်ဘက်ကဘုံကျဲတန်တွေကိုနေ့စဉ်ဆူတလို့ကြားနေရပြီးလက်ရှိမှာမြစ်ကူးကွင်းကိုပိတ်ထားတယ်လို့ပကံဒေသခံတဦးကပြောပါတယ
6: ်။ညဘက်အဲ့လိုဘုံထားရပြီးပါတော့အတန်ကြားနေရပေါ့။ဒီလိုလိုပြင်းနေတာခုလာလို့မရအောင်မြစ်ဒီဘက်ကကူးလို့မရအောင်လေ။ဘုံကနှစ်ပတ်လောက်ပဲရောပြင်မိန်ပေးထား။အဲဒီကြောင်နဲ့ရောကိုကြောင်နဲ့ရောဘာနဲ့မှလာမရအောင်ပြင်မိန်ပေးထား
4: ။လက်ရှိမှာတော့မြစ်ချေမြို့အပောင်ဝင်ကြည်တော်အနည်းကကြေးဝါတွေပါစစ်ပေးတိတ်ဆောင်နေရပြီးစစ်ဆောင်ဦးရေတောင်းနဲ့ချီမြင့်တက်လာတယ်လို့မြေပြင်အခြေအနေသိရှိသူတချို့စီကနေသိရပါတယ်ရှင်
3: တော်တော်ရှင်မြတ်ခင်ဗျာစကိုင်းတိုင်းမင်းကင်းက NUG ကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့ပြည်ပခတ်ကိုဆွေးနွေးပြီးတဲ့နောက်ကျောင်းသားတော်လှန်ရေးတပ်တော် SRF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက NUG ကိုကဲမှုအောက်မှာပါဝင်မယ်ဆိုပြီးသဘောတူခဲ့ကြောင်း SRF ကမနေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဘာကြောင့်သဘောတူညီချက်ရခဲ့တာလဲကိုရင်မောင်ကတင်ဆက်ပေးမှာပါ
7: SRF ဥက္ကဋ္ဌဦးဆန်တင်ထွန်းပါဝင်တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့မြို့သားညီညီအစိုးရလက်အောက်ခံမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကာဝေးတပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေမေလ29ရက်နေ့ကဆွေးနွေးသဘောတူညီခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။နှစ်ဖက်သဘောတူညီမှုရခဲ့ပေမဲ့လည်းသေးစိတ်ပူပေါင်းရေးကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးရအောင်မယ်လို့ NUG ပြည်ထောင်ရေးဒုဝန်ကြီး

0: ဦးကျော်နီကပြောပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကတော့ SIF ဖွဲ့ကောင်းဆောင်ဦးဆန်တင်ထွန်းပါဝင်6ဦးထီကို NG ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဘက်ကဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်သူတို့ကို NG ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးယင်းရတွေကိုဝင်ရောက်ဆက်ဖက်တာအုပ်ချုပ်ရေးကာဝေးရေးဖွဲ့တွေဆင်မြိုင်ထူထောင်တာပဖပခပတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တာ NG ပုံရိပ်ကြဆင်းအောင်လုပ်တာစတဲ့ကိစ္စတွေပါဝင်အမှုရှင်းမှုနဲ့တရားစွဲဆိုထားတာလို့မေလ24ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားတာတွေ့ရပါတယ်အင်ဂျီကဖန်ဆီးထားတဲ့ SIF ခေါင်းဆောင်နဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေပေါ်ပြည်ရှိတဲ့သူကိုအရေးယူမှာလို့ဦးကျော်နေကအခုလို့ပြောပါတယ
1: ်။ရစံဟိုကပြန်မလွတ်သေးဘူး။သူနဲ့လည်းသဘောတူထားပြီဒါပေမဲ့သူအပါဝင်ပြစ်မှုကျူးလွန်တဲ့သူတွေရဒီဘက်တရားစီရင်ရေးကိုအင်ဂျီကစီရင်ရေးအတိုင်းပဲဥပဒေကြောင်းရသူတို့ရင်ဆိုင်နေပေါ့နော်။ဒါနဲ့သဘောတူပြီးသားပါအဲ့ဒီဘက်မှာလည်းသူတို့တက်ဆက်ပြီးတော့တည်ရှိပြီးတော့တော်လည်းရေးဆက်လုံနိုင်ရေးအတွက်ကိုလည်းကတော့ MODCC အောက်ဝင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ဖို့ဆိုတာမျိုးသဘောတူထားတာ
0: ။ SIF ရဲ့မူလဖွဲ့စည်းပုံကတော့ပြတ်သွားမဲ့ပုံမဟုတ်ဘူးလို့ဦးကျော်နေကပြောပါတယ်။မြေပြင်ချင်းနေတည်ရှိသူတွေရဲ့အဆိုအရတော့ SIF တပ်ဖွဲ့ဝင်80ကနေ80တည်ရှိတယ်လို့ပြောကြပါတယ်။ SIF ကိုမင်းကင်းကကြီးရတချို့ကထောက်ခံကြတယ်လို့မင်းကင်းဒေသခံတယောက်က BBC ကိုပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင် SIF ကောင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ကိုဆရာဆန်းဆိုသူကို NGကဖန်တီထားလို့ပြန်ထုတ်ပေးဖို့ဒေသခံတွေက NG ကိုစနပ်ပြတောင်းဆိုတာတွေလည်းပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်မင်းငင်းကအဲ့ဒီအခြေအနေတွေကိုမင်းငင်းဒေသခံ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တယောက်ကအခုလို့ပြောပါတယ
2: ်ပလန်ရေးကာလာကြလာဒီနေ့အမျှတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာမှာလည်းဒီလိုဘုံရသူတိုက်ခိုက်ရမယ့်အစာတွေနှက်ကင်အင်အားစုတွေချင်းချင်းဒီလိုပြိပခါတွေဖြစ်နေတာတို့ကျွန်တော်တို့နေနေတော့လိုချင်တာတော့အမှန်ပါပဲမလိုချင်ပေမဲ့လည်းကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကအစိုးရနှစ်ရက်ပဲရှိတယ်စစ်ကောင်စီအစိုးရနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနှစ်ခုပဲရှိတယ်ဘယ်အစိုးရရက်ဒီမှာလဲလက်နဲ့ကင်နာရောဘာအတွက်ဘာယူခြင်းနဲ့လက်နဲ့ကင်ရလဲဆိုတော့နိုင်ငံရည်ရည်ချက်ကောင်းကောင်းရှိဘူးလို့ပြောလို့တော့ကျွန်တော်ကတော့ပြောချင်ပါတယ
0: ် SIF ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ထောက်ခံသူဒေသခံတွေကို BC ကစူးစမ်းဆက်သွယ်ထားပေမဲ့ဆက်သွယ်တော့မရသေးပါဘူး

စနေညာချမ်း BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ဒီဒီရင်ပြီးဆုံးပါပြီ BBC ကနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် BBC သောတာရှင်များနဲ့တကွာမြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးကိုစိတ်နှဖျားအေးချမ်းပြီးဘေးပရာတွေကင်းဝေးကြပါစေလို့ BBC ဝိုင်းတော်သူဝိုင်းတော်သားတွေကဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ

BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရစေ။မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီည8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပေးမယ်။အသံလွှင့်စီစဉ်စတင်ပါပြီရှင်။ဒီစီစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါရစေ။

0: မင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာမေလ30ရက်စနေညချမ်း BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်လေးကိုလန်ဒန်ကတင်ဆက်ပေးနေပါပြီဒီညနားဆင်ရမယ့်အထဲဒီမိုကရက်တစ်ကွန်ဂိုမှာအီဘိုလာရောဂါကထိတ်လန့်စရာကူးစက်နေကြောင်းသတိပေးတဲ့အကြောင်းပြင
1: ်အိန္ဒိယကလည်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထဝီနေမြေပေါ်တရုတ်လိုဆုံးမှုရန်ကြီးမကြီးပြန်အောင်စူးစမ်းနေတဲ့နေရှိတဲ့ခါကျတော့ပြန်တရားမှုကြီးတယ်လို့ထင်ပါတယ်
0: ရုရှားလုံခြုံရေးဖိုရမ်မှာမြန်မာနဲ့အိန္ဒိယတွေ့ဆုံတဲ့အကြောင်းနဲ့မြစ်ချေကိုတာလွန်အဆင့်နဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်။ဒီညအစည်းအဝေးကိုကျွန်တော်ဘူဘူကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ဒီမိုကရက်တစ်ကွန်ဂိုမှာအီဘိုလာရောဂါကအင်မတန်ထိတ်လန့်စရာကောင်းအောင်ကူးစက်နေကြောင်း MSF နေစည်းမချဆရာဝန်များအဖွဲ့ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။တခြားဘေးရောဂါကူးစက်မှုမှမှကနဦးစင်မှာဒီလောက်လူနာတွေကိုများများမတွေ့ခဲ့ရကြောင်း MSF ရဲ့ဒုညွန်ကြားရေးမှူးကပြောပါတယ်။အီဘိုလာကူးစက်မှုတွေရှိကြောင်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်ကကျင်းပပြီးတဲ့နောက်ရောဂါသည်1000ကျော်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီး240ကျော်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးကကွန်ဂိုကိုသွားပြီးတော့ဗိုင်းရပ်စ်ပိုတာစီရေးလုပ်ငန်းတွေကိုကြီးကြပ်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာသမ္မတသက်ဦးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ပထမဆုံးနိုင်ငံခြားခီးရေးဖြစ်ဗုဒ္ဓဂယာကိုရောက်လာကြောင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံရေးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အိန္ဒိယဝန်ကြီးမိုဒီနဲ့ဦးမင်းအောင်လှိုင်တို့ဂျွန်လာတရက်နေ့မှာတွေ့ဖို့လည်းရှိပါတယ်။မေလ29ရက်ကဆန္ဒပြမယ်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုအိန္ဒိယအာဏာပိုင်တွေကတားဆီးပိတ်ပင်ခဲ့တယ်လို့လည်းအခြေအနေသိရှိသူတူက BBC ကိုပြောပါတယ်။ဦးမင်းအောင်လှိုင်ဟာမွန်ပိုင်းကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းသွားဖို့ရှိပါတယ်။တခါဦးမင်းအောင်လှိုင်သမရဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်အမျိုးသားလုံခြုံရေးအဖွဲ့ NSP ကိုပြန်ဖွဲ့စည်းပြီးဥက္ကဋ္ဌနေရာကိုယူလိုက်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံပြန်တမ်းမှဖော်ပြပါတယ်။ဒုတိယသမရ1ဦးညိုစောကဒုဥက္ကဋ္ဌ1ဖြစ်လာပြီးကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲဝင်းဦးကတော့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနှစ်နေရာကိုရောက်ရှိသွားပါတယ်။တခါပင်လယ်ရေအောက်ဒရုန်းတွေထုတ်ဖို့အတူပူးတဲ့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဆိုပြီးအမေရိကန်ဗြိတိန်နဲ့ဩစတြေးလျသုံးနိုင်ငံကကြီးညာခဲ့ပါတယ်။ဒီစီမံကိန်းကနေပြီးပြောင်းလဲပြုလဲတဲ့ဗတ်စုံသုံးဒရုန်းတွေကိုထုတ်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးပီတ်ဟက်ဆက်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အာရှပစိဖိတ်ဒေသမှာတရုတ်ဩဇာကြီးလာတာကိုတုံ့ပြန်ဖို့ AUKUS ကာကွယ်ရေးစာချုပ်ဖွဲ့ကို2021တုန်းကဒီသုံးနိုင်ငံကချုပ်ဆိုခဲ့ကြပါတယ်လက်မနွန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းရွာ9ရွာကလူတွေကိုအစ္စရေးကရွှေ့ပြောင်းခိုင်းလိုက်ပါတယ်ဒီနယ်မြေမှာမိဂိုလုံးတွေတက်လာတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ဟစ်စဘောလာပျောက်ကြတွေကအစ္စရေးမြောက်ပိုင်းကိုဒုံးကျည်တွေနဲ့ပစ်ခတ်ပြီးတဲ့နောက်ဒီအမိန့်ထုတ်ခဲ့တာပါဒီချိန်မှာပဲလက်ဘနွန်တောင်ပိုင်းကိုအစ္စရေးရဲ့ဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းလက်ဘနွန်စစ်သား2ယောက်ပြင်းထန်ဒဏ်ရာရှိကြောင်းလက်ဘနွန်စစ်တပ်ဘက်ကပြောပါရယ်အစ္စရေးထိုးစစ်ကြောင်းဒီရက်ပိုင်းမှာလူဒါဇင်ချီသေဆုံးခဲ့ပါရယ်နေရာကျေကြီးကဒေသခံတွေထွက်ဖို့အစ္စရေးအမိန့်ထုတ်တာဟာစုပေါင်းအပြစ်ပေးတာနဲ့ညီမျှကြောင်းလေကြာတာပရိနေမှာလက်ဘနွန်ဝန်ကြီးချုပ်ကပြောကြားခဲ့ပါရယ်တခါအမေနီးယားဝန်ကြီးနီကိုပါရှင်ယန်ကိုနောက်တစ်ပတ်ရွေးကောက်ပွဲကြီးမတိုင်ခင်မှာရုရှားကဖိအားတွေပို့ပေးနေပါတယ်။အမေနီးယားနဲ့ဥရောပသမဂ္ဂကြားကဆက်ဆံရေးတွေကြီးမားလာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုင်ပင်ဖို့ရုရှားအသံမတ်ကိုမော်စကိုပြန်ခေါ်ထားပါတယ်။ EU ရဲ့ဝင်ရေးမဝင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆန္ဒခံယူပွဲ

ဖြစ်ပါတယ်အထူးရင်ကုန်သမားတွေနဲ့ရှာဖွေရမှာဒီလူတွေလိုင်ကောင်းကျင်းလေးထဲမှာအသက်ရှင်ရရှိနေတာကိုဒီတစ်ပတ်စောပိုင်းကတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်ရွှေရှာသွားရင်မိုးကြီးရွာချလို့ရုတ်တရက်ရေရှမ်းပြီးကိုရဲကပြန်မထွက်နိုင်ပဲသူတို့ပြိမိနေကြတာဖြစ်ပါတယ် တခါတနင်္သာရီကမ်းလွန်ကအမ်ဆန်ကလောက်ကွက်ကိုဒီနှစ်ကုန်ပိုင်းမှာစတူးဖို့ရှိကြောင်းတနင်္သာရီတိုင်းလှုပ်တော်ကထာနယ်လောက်ကင်ကွင်းရစင်ကာပူခြေဆိုင်စီပီဂီစီအက်ဂျီအန်အာဂျီကုမ္ပဏီဆွေးနွေးကြရသည်ရှိရပါတယ်အမ်ဆန်ကလောက်ကွက်ဟာမြေခရိုင်ဂရန်ကျွန်းကြီးရဲ့နောက်ဖက်မှာတည်ရှိပြီးစူယန်ကီလိုမီတာ1300ကျော်ကျယ်ဝန်းပါတယ် ဒီလောက်ကကနေရင်းနှီးတဲ့သဘာဝတန်းွေအများပြတွေ့ရှိလို့တောင်အမေရိကတိုက်ကကဘာကျော်ကမ်းလွန်လောက်ွက်ဂိုင်ယာနာလိုမျိုးဖြစ်လာနိုင်ကြောင်းစွမ်းအင်ကဏ္ဍထုတ်ပြုတ်ရေးသားတဲ့ F-String သတင်းဌာနကရေးသားခဲ့ပါတယ်။

0: တော်ရရှိမြက်မြစင်ကာပူနိုင်ငံမှာ44နိုင်ငံက Shangri-La Dialogue အစည်းအဝေးကျင်းပတဲ့ချိန်မှာရုရှားကလည်းနိုင်ငံ120ပါဝင်တဲ့နိုင်ငံတကာလုံခြုံရေးဖိုရမ်ကိုမော်စကိုမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်ရုရှားဖိုရမ်ကိုမြန်မာအမျိုးသားလုံခြုံရေးအကြံပေးဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းတင်အောင်ဆန်းတက်ခဲ့ပြီးအိန္ဒိယလုံခြုံရေးအကြံပေးနဲ့ပါတည်ထံတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်ဒီဆောင်ရွက်မှုတွေကဘလို့သဘောဆောင်လဲကိုမောင်ကပြောပြမှာပါ
1: အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးတက်ရောက်တဲ့ Shangri-La Dialogue ကတော့အာရှပစိဖိတ်ဒေသတွေကရေးကြီးတဲ့လုံခြုံရေးစိန်ခေါ်မှုတွေကိုဆွေးနွေးကြတဲ့အာရှရဲ့အဓိကကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာထိပ်သီးအစည်းအဝေးကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစည်းအဝေးမှာအမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကဘယ်တိုင်းပြည်ကမှ Indo-Pacific ဒေသမှာလုံခြုံရေးအရာတစ်ခုတည်းကြီးစိုးလို့မရဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုအာဆီယံနိုင်ငံတွေထဲကအင်ရှင်စင်ကာပူနိုင်ငံနဲ့အတူထိုင်း၊အင်ဒိုနီးရှား၊ဘရူနိုင်း၊ကမ္ဘောဒီးယား၊လာအို၊ဗီယက်နမ်၊ဖိလစ်ပိုင်နဲ့တီမော်လက်စတေနိုင်ငံတို့တက်ရောက်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်မြမအရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆွေးနွေးမှုတချို့ရှိလာနိုင်ပါသလား။တည်တင်ကမဟာဗျူဟာလီလာရေးဖွဲ့ဒါရိုက်တာဦးသိန်းထွန်းကခုလိုသုံးသပ်ပါတယ်
2: မြန်မာကိစ္စနဲ့ပါကောင်းပါနိုင်ဒါပေမဲ့ focus တော့မဟုတ်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာသုံးသပ်ချက်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးထွက်ကောင်းထွက်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုအဲ့ဒါကို action ယူခြင်းလို့မယူခြင်းလို့ဆိုတဲ့ဘာဟာမျိုးကအဲ့လိုမှလုံးလုံးတာမရှိဘူ
1: းအမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးရဲ့မိန့်ခွန်းထဲမှာ Australia, South Korea, Japan, ASEAN နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand နဲ့ Vietnam နိုင်ငံတို့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရှိနေတယ်လို့ပြောဆိုသွားပါတယ်အမေရိကန်အနေနဲ့အတိတ်ကရှိခဲ့တဲ့ဒေသတွေကနိုင်ငံခြားရေး policy ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့စိတ်ဝင်စားတော့ပဲအခြားတိုင်းပြည်တွေပေါ်အမေရိကန်ရဲ့နိုင်ငံရေး ideology တွေကိုလက်ခံဖို့ဖိအားပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းပြောပါတယ် Shangri-La Dialogue နဲ့အပြိုင်မော်စကိုမှာကျင်းပတဲ့နိုင်ငံတကာလုံခြုံရေးဖိုရမ်ကိုရုရှားကဦးဆောင်ပြီးဒီနေ့မှစတင်ကျင်းပခဲ့တာပါဒါကကမ္ဘာမှာနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံတည်းကဩဇာလွှမ်းမိုးချုပ်ကန့်တာမျိုးနဲ့အင်အားစုစည်းတည်ဆောက်တဲ့ခြေနေတရပေါ်ပေါက်လာတာလို့နိုင်ငံတကာရေးလေးလာသူတွေကပြောပါတယ်ရုရှားရဲ့နိုင်ငံတကာလုံခြုံရေးဖိုရမ်ကိုတက်ခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံကအမျိုးသားလုံခြုံရေးဆိုင်ရာကြံပေးဗိုလ်ချုပ်ကြီးတင်အောင်ဆန်းနဲ့အိန္ဒိယမျိုးသားလုံခြုံရေးကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်တို့ဟာလုံခြုံရေးကာကွယ်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုတီးခြားဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့အိန္ဒိယသတင်းတွေမှာဖော်ပြကြပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေစိတ်ကန်းကနေအိန္ဒိယနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ဒေသမီဇိုရန်ပြည်နယ်အထိချိတ်ဆက်မဲ့ကလဒန်မြစ်ကြောင်းဘက်ဆုံ3သိန်းယူပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်းကိုလာမယ့်နှစ်မှာပြည့်ဝလည်ပတ်ဖို့အိန္ဒိယအစိုးရကစီစဉ်ထားပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီတကြောမှာရှိနေတဲ့လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းနှစ်ဖက်ကြားဆွေးနွေးမှုတွေရှိနိုင်တယ်လို့ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်တွေကိုလေးလာသူတူကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်အိန္ဒိယကမြန်မာအပေါ်တရုတ်ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုပေါ်စိုးရိမ်မှုရှိနေတယ်လို့အိန္ဒိယမြန်မာရေးလေးလာသူစလိုင်းတိုခါကပြောပါတယ
3: ် Indo-Pacific ဒေသအစည်းအဝေးနဲ့ပတ်သက်ရင်အိန္ဒိယကလည်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထဝီနေမြေပေါ်တရုတ်တို့လွှမ်းမိုးမှုအရန်ကြီးမကြီးပြန်အောင်အကျိုးဆောင်နေတဲ့နေရာရှိတဲ့ခါကျတော့ဒီဟာတရားမှုကြီးတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ
1: ်မြန်မာနိုင်ငံပေလဲထွက်ပေါက်မှန်သမျှကိုတရုတ်နိုင်ငံကလွှမ်းမိုးမှုရှိလာပြီးတရုတ်ရေတပ်စခန်းတွေလာရောက်ဖွင့်လှစ်မှာကိုလည်းအိန္ဒိယကမလိုလားဘူးလို့သူကဆက်ပြောပါတယ်ခင်ဗျာ
0: တော်တော်ရှင်းပါခင်ဗျာမကွေးတိုင်းပခုတ်ကူခရိုင်ကိုစစ်တပ်ကမေလာဇန်ကရေကအင်အားလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေပြီးမိခေမှာအိမ်တွေမိရှုခံရတယ်လို့မြေပြင်ခြေနေသူတွေကပြောပါတယ်ပကံနဲ့ ARI မြစ်သားချတဲ့မိခေကိုဘာကြောင့်သာလွန်ဆင့်နဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေတာလဲကျောင်းစုံကိုမတ်တာယာကပြောပြပေးပါမယ်
4: မန္တလေးတိုင်းပကံကျောင်းဒေသကနေအေယာဝတီမြစ်သားချတဲ့ပခုတ်ကူအနောက်ခြမ်းကမြစ်ချေမြို့နယ်တွင်ကကြေးရွာတွေကိုစစ်တပ်စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်ခဲ့တာနှစ်ပတ်ကြာခဲ့ပါပြီမြစ်ချေမြို့အပါအဝင်မြို့တိရက်ွက်ဆွဲကြီးကြေးရွာလက်ပံကျွန်းကူကျွန်းနန်ကက်ဥယင်ရွာညောင်ပင်မိုးနက်ကုန်းနဲ့ထနောင်းကုန်းရွာတွေကနေအိမ်တွေမိရှုဖျက်ဆီးခံရတယ်လို့ဒေသတွင်းအခြေစိုက်သတင်းတွေမှာဖော်ပြကြပါတယ်ပခုတ်ကူမြို့တက်မတရားတိကလာတဲ့စစ်ကြောင်းကြောင်မတော်ဘက်ကစစ်ကြောင်းနဲ့မြစ်ချေနယ်ကကြေးရွာတွေကိုအင်အား600ကျော်ဝင်ရောက်ပြီးမြစ်ချေမြို့မှာလက်ရှိစစ်တပ်ကအခြေချထားတယ်လို့ဒေသကာဝေးရေးနဲ့နေဆက်သူတွေကပြောပါတယ်။ချင်းဘက်ကိုဦးတည်နိုင်တဲ့ပခုတ်ကူခရိုင်အတွင်းကတော်လန်ရေးအင်အားတွေရှိနိုင်မယ်ထင်တဲ့ကြေးရွာတွေကိုစစ်တပ်ကအင်အားဖြန့်စစ်ကြောင်းထိုးတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ပခုတ်ကူ

0: လာမကြီးရဲ့အတွင်းဘက်ကြားတဲ့မြစ်ချီနဲ့အထိပါစစ်တပ်အထိုင်ချဖို့ပြုလုပ်နေတယ်လို့ပခုတ်ကူဒေသခံတအူးကပြောပါတယ်။အဲမှာတလိုင်းအားသူတွေချေချတာတွေရှိတယ်လေ။ဒါကိုစစ်ကြောင်းထိုးတဲ့သဘောဖြစ်တော့လေ။ဒီပခုတ်ကနာမှာရှိတဲ့မြို့ရဲ့နေထိုင်မှာရှိတဲ့အင်အားတွေကလည်းတန်းတန်းလောက်လှုပ်ခွင့်တဲ့သဘောဖြစ်တယ်ပေါ့။ပခုတ်ကနာလည်းမိတယ်ဟုတ်ပခုတ်ကနာဒီမြစ်ချီလမ်းကွန်းန းမှာမြစ်အနောက်ဘက်ကဘုံကျဲတံတွေကိုနေစဉ်ဆူတလို့ကြားနေရပြီးလက်ရှိမှာမြစ်ကူးကွင်းကိုပိတ်ထားတယ်လို့ပကံဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်။ည
1: ဘက်လိုဘုံထားရပြီးပါရောအတန်ကြားနေရပေါ့။ဒီလိုလိုပြင်းနေတာခုလာလို့မရအောင်မြစ်ဒီဘက်ကကူးလို့မရအောင်လေ။ဘုံကနှစ်ပတ်လောက်ပဲအောင်ပြင်မိန်ပေးထား။အဲဒီတော့နဲ့ရောကုန်းချောင်းနဲ့ရောဘာနဲ့မှလာမရအောင်ပြင်မိန်ပေးထား
0: ။လက်ရှိမှာတော့မြစ်ချီမြို့အပောင်ဝင်တန်ကြီးတောင်အနီးကကြေးဝါးလေးပါစစ်ပေးတိတ်ဆောင်နေရပြီးစစ်ဆောင်ဦးရေတောင်းနဲ့ချီမြင့်တက်လာတယ်လို့မြေပြင်အခြေအနေသိရှိသူတချို့စီကနေသိရပါတယ်ရှင်
2: ။သရရှိမြတ်ခင်ဗျာ။စကိုင်းတိုင်းမင်းကင်းက NUG ကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့ပြည်ပခန့်ကိုဆွေးနွေးပြီးတဲ့နောက်ကျောင်းသားတော်လှန်ရေးတပ်တော် SRF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက NUG ကိုကဲမှုအောက်မှာပါဝင်မယ်ဆိုပြီးသဘောတူခဲ့ကြောင်း SRF ကမနေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဘာကြောင့်သဘောတူညီချက်ရခဲ့တာလဲ။ကိုရင်မောင်ကတင်ဆက်ပေးမှာပါ။
3: SRF ဥက္ကဋ္ဌဦးဆန်တင်ထွန်ပါဝင်တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့မြို့သားညီညွတ်အစိုးရလက်အောက်ခံမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကာဝေးတပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေမေလ29ရက်နေ့ကဆွေးနွေးသဘောတူညီခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။နှစ်ဖက်သဘောတူညီမှုရခဲ့ပေမဲ့လည်းသေစိတ်ပူပေါင်းရေးကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးရအောင်မယ်လို့ NUG ပြည်ထရေးဒုဝန်ကြီးဦးကျော်နီကပြောပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကတော့ SRF ဖွဲ့ကောင်းဆောင်ဦးဆန်တင်ထွန်ပါဝင်6ဦးထိကို NUG ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဘက်ကဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကို NUG ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်ရည်ကိုဝင်ရောက်ဆက်ဖက်တာအုပ်ချုပ်ရေးကာဝေးရေးဖွဲ့တွေစင်မြိုင်ထူထောင်တာပဖပကပတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တာ NUG ပုံရိပ်ကြဆင်အောင်လုပ်တာစတဲ့ကိစ္စတွေပါဝင်အမှုရှင်းမှုနဲ့တရားစွဲဆိုထားတာလို့မေလ24ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားတာတွေ့ရပါတယ်အင်ဂျီကဖန်ဆီးထားတဲ့ SRF ခေါင်းဆောင်နဲ့ဖွဲ့ဝင်တွေပေါ်ပြည့်ရှိတဲ့သူကိုအေးအေးယူမှလို့ဦးကျော်နေကအခုလိုပြောပါတယ်
4: ။ပြည်ဆံဟိုကပြန်မလွတ်သေးပါဘူး။သူနဲ့လည်းသဘောတူထားပြီဒါပါသူအပါဝင်ပြည်မှုကျူးလွန်တဲ့သူတွေရာဒီဘက်တရားစီရင်ရေးကိုအနေနဲ့တရားစီရင်ရေးအတိုင်းနဲ့ဥပဒေကြောင်းရသူတို့ရင်ဆိုင်နေပေါ့နော်။ဒါနဲ့သဘောတူပြီးသားပါအဲ့ဒီကမှာလည်းသူတို့တက်ဆက်ပြီးတော့တည်ရှိပြီးတော့တော်လည်းရေးဆက်လုံနိုင်ရေးအတွက်ကိုလည်းကတော့ MDC ကိုဝင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ဖို့ဆိုတာမျိုးသဘောတူထားတာ
3: SRF ရဲ့မူလဖွဲ့စည်းပုံကတော့ပြတ်သွားမဲ့ပုံမဟုတ်ဘူးလို့ဦးကျော်နေကပြောပါတယ်မြေပြင်ချင်းနေတရှိသူတွေရဲ့အဆိုအရတော့ SRF တပ်ဖွဲ့ဝင်80ကနေ80တည်ရှိတယ်လို့ပြောကြပါတယ် SRF ကိုမင်းကင်းကကြီးရတချို့ကထောက်ခံကြတယ်လို့မင်းကင်းဒေသခံတယောက်က BBC ကိုပြောပါတယ်ဒါ့အပြင် SRF ကောင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ကိုဆရာဆန်းဆိုသူကို NGကဖန်တီထားလို့ပြန်ထုတ်ပေးဖို့ဒေသခံတွေက NUG ကိုစနပ်ပြတောင်းဆိုတာတွေလည်းပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။မင်းငင်းကအဲ့ဒီအခြေအနေတွေကိုမင်းငင်းဒေသခံ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တယောက်ကအခုလိုပြောပါတယ်
5: ။ပလန်ရေးကာလာကြလာဒီနေ့အမျှတနင်္ဂနွေလုံးတိုင်းတာမှာလည်းဒီလိုဘုံရသူတိုက်ခတ်ရမယ့်အစားတွေနှက်ကန်အင်အားစုတွေချင်းချင်းဒီလိုပြိပခါတွေဖြစ်နေတာလို့ကျွန်တော်တို့နေရတော့လိုချင်တာတော့အမှန်ပါပဲ။မလိုချင်ပေမဲ့လည်းကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကအစိုးရနှစ်ရက်ပဲရှိတာစစ်ကောင်စီအစိုးရနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနှစ်ခုပဲရှိတယ်။ဘယ်အစိုးရရက်ဒီမှာလဲလက်နဲ့ကင်နာရောဘာအတွက်ဘာယူခြင်းနဲ့လက်နဲ့ကင်ငေးရလဲဆိုတော့နိုင်ငံရဲ့ယက်တီချက်ကောင်းကောင်းရှိဘူးလို့ပဲလို့တော့ကျွန်တော်ကတော့ပြောချင်ပါတယ
3: ် SRF ဖွဲ့ဝင်နေတဲ့ထောက်ခံသူဒေသခံတွေကို PC ကစူးစမ်းဆက်သွယ်ထားပေမဲ့ဆက်သွယ်တော့မရသေးပါဘူး

စနေညာချင်း BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ဒီဒီရင်ပြီးဆုံးပါပြီ BBC ကနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် BBC သောတာရှင်များနဲ့တကွမြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးကိုစိတ်နှဖျားအေးချမ်းပြီးဘေးပရာတွေကင်းဝေးကြပါစေလို့ BBC ဝိုင်းတော်သူဝိုင်းတော်သားတွေကဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ